blatu. Vodosnabdjevanje grada Tuzla je uredno. Odvoz smeća i održavanje higijene grada također. Danas je ponovo počeo redovni red vožnje, pa autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Bile su ovo servisne informacije, ostanite uz program radija, hvala vam na povjerenju, uskoro se družimo sa još novih informacija.

0: Reklame TK Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske.

0: davanje biti dodijeljeno do 45.000. Od ukupno blizu 5 milijuna maraka planirani za realizaciju projekata sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona, gradu Lukavcu pripada blizu 490.000 maraka. Radi se o 5 projekata koji se odnose na rehabilitaciju dionice R471 u Prokosovićima u dužini 468 metara, rehabilitaciju lokalne ceste u naselju Šubić u mjesnoj zajednici Bokavići. Prvo školsko zvono u novoj školskoj godini se oglasilo jutros. Time je počela nastava u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Učenici su se nakon ljetnog raspusta ponovo vratili u školske klupe, a prvo polugodište trajeće do posljednjeg radnog dana u decembru, odnosno do četvrtka 31. decembra ove godine. Nakon prvog polugodišta učenike očekuje četverosedmični zimski odmor. Zimski raspust trajeće od petka 1. januara do četvrtka 28. januara 2027. godine. Drugo polugodište počinje u petak 29. januara, kada će se učenici ponovo vratiti u školske klupe. Skupština Tuzlanskog kantona zatražila je od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona da omogući polaganje vozačkog ispita svim kandidatima koji su ispunili uslove u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u našoj zemlji. Od resornog ministarstva i autoškola je zatraženo da u roku od 6 mjeseci osiguraju najviše standarde u procesu osposobljavanja i polaganja vozačkih ispita, bez obzira da li autoškola registrovana u aplikativnom softveru u procesu digitalizacije saobraćajne edukacije. Memorijalni centar Srebrenica Potočari uputio je policijskoj stanici Srebrenica zahtjev za pristup informacijama u vezi sa javno najavljenim okupljanjem koje bi trebalo biti održano 2. septembra u Srebrenici, a koje se u pozivu organizatora opisuje kao okupljanje povodom oproštaja od generala Ratka Mladića. Memorijalni centar je od policije zatražio informaciju o tome ko je formalni organizator skupa, da li je okupljanje uredno prijavljeno, kada je prijava zaprimljena i pod kojim brojem, kao i kopiju prijave i prateće dokumentacije. Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta grada za period januar-juni ove godine, kao izvještaj korištenja sredstava tekuće rezerve za isti period. Ukupna sredstva u budžetu grada za ovu godinu planirana su u iznosu 111.132.820 konvertibilnih maraka.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni Celzija. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

0: A prvo polugodište trajeće do posljednjeg radnog dana u decembru, odnosno do četvrtka 31. decembra ove godine. Nakon prvog polugodišta učenike očekuje četverosedmični zimski odmor. Zimski raspust trajeće od petka 1. januara do četvrtka 28. januara 2027. godine. Drugo polugodište počinje u petak 29. januara, kada će se učenici ponovo vratiti u školske klupe. Skupština Tuzlanskog kantona zatražila je od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona da omogući polaganje vozačkog ispita svim kandidatima koji su ispunili uslove u skladu sa zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u našoj zemlji. Od resornog ministarstva i autoškola je zatraženo da u roku od 6 mjeseci osiguraju najviše standarde u procesu osposobljavanja i polaganja vozačkih ispita, bez obzira da li autoškola registrovana u aplikativnom softveru u procesu digitalizacije saobraćajne edukacije. Memorijalni centar Srebrenica Potočari uputio je policijskoj stanici Srebrenica zahtjev za pristup informacijama u vezi sa javno najavljenim okupljanjem koje bi trebalo biti održano 2. septembra u Srebrenici, a koje se u pozivu organizatora opisuje kao okupljanje povodom oproštaja od generala Ratka Mladića. Memorijalni centar je od policije zatražio informaciju o tome ko je formalni organizator skupa, da li je okupljanje uredno prijavljeno, kada je prijava zaprimljena i pod kojim brojem, kao i kopiju prijave i prateće dokumentacije. Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta grada za period januar-juni ove godine, kao izvještaj korištenja sredstava tekuće rezerve za isti period. Ukupna sredstva u budžetu grada za ovu godinu planirana su u iznosu 111.132.820 konvertibilnih maraka.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevno od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni Celzija. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona.

I ovog jutra od dežurnih službi prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir narušen je 3 puta. Evidentirano izvršenje 14 krivičnih dijela. U posljednja 24 sata dogodilo se 15 saobraćajnih nesreća, od toga je u 8 pričinjena samo materijalna šteta. U jednoj saobraćajnoj nesreći jedna osoba je smrtno stradala, jedna zadobila teške tjelesne povrede, 3 lake, a za 3 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla saznajemo da je građanima pruženo 205 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata imala je 7 tehničkih intervencija. Gasili su i 2 požara, jedan požar niskog rastinja i jedan požar električnog stuba i kablova u Crnom Blatu. Vodosnabdjevanje grada Tuzla je uredno. Odvoz smeća i održavanje higijene grada također. Danas je ponovo počeo redovni red vožnje, pa autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Bile su ovo servisne informacije, ostanite uz program

prvo školsko zvono u novoj školskoj godini se oglasilo jutros. Time je počela nastava u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Učenici su se nakon ljetnog raspusta ponovo vratili u školske klupe, a prvo polugodište treće do posljednjeg radnog dana u decembru, odnosno do četvrtka 31. decembra ove godine. Nakon prvog polugodišta učenike očekuje četverosedmični zimski odmor. Zimski raspust trajaće od petka 1. januara do četvrtka 28. januara 2027. godine. Drugo polugodište počeće u petak 29. januara, kada će se učenici ponovo vratiti u školske klupe.

slijedi vremenska prognoza. U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni. U srijedu 2. septembra sunčano uz postepen porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, zapadni, jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 26 do 32 stepena. U četvrtak 3. septembra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. U ranim jutarnjim satima u istočnim područjima Bosne mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 24 do 30, na jugu do 35 stepeni.

Ovim prognozama koje objavljuje BH Meteo, početak septembra u Bosni i Hercegovini mogao bi donijeti nastavak iznad prosječno toplog vremena. Kako navode, prvih 10 do 15 dana septembra trebalo bi biti toplije od prosjeka uz temperature koje će više podsjećati na ljetnje. Očekuje se period vrućeg i uglavnom suhog vremena, pa bi se postojeći problemi s nedostatkom padavina mogli dodatno produbiti. Danas u Bosni u drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stepena.

Na sjednici gradskog vijeća Tuzla usvojen je jučer izvještaj o izvršenju budžeta grada Tuzle za period 1. januar 30. juni ove godine, kao izvještaj korištenja sredstava tekuće rezerve za isti period. Ukupna sredstva u gradskom budžetu za ovu godinu planirana su u iznosu 111.132.820 maraka. Planirana sredstva budžeta za ovu godinu obuhvataju prihode i primitke koji se planiraju ostvariti u 2026. u iznosu od 93.375.675 maraka, potom suficit iz prethodne godine u iznosu od 17.079.139 maraka i primitke od kredita u iznosu 678.005 konvertibilnih maraka.

Povodom početka nove školske godine, Policijska uprava Tuzla poduzima niz aktivnosti s ciljem stvaranja što sigurnih uslova za boravak i kretanje učenika na području grada, uz prisustvo policijskih službenika u neposrednoj blizini osnovnih i srednjih škola, na prilaznim saobraćajnicama, raskrsnicama i drugim lokacijama na kojima se očekuje povećano prisustvo djece i učesnika u saobraćaju. Poseban akcenat biće stavljen na sigurnost najmlađih učesnika u saobraćaju, kontrolu brzine kretanja vozila, nepropisno zaustavljanje i parkiranje u zonama škola, kao i na ponašanje svih učesnika u saobraćaju prema djeci. Policijska uprava Tuzla apeluje na vozače da u zonama škola povećaju oprez, smanje brzinu i budu posebno pažljivi prema pješacima, naročito djeci, imajući u vidu da se početkom školske godine povećava broj djece koja svakodnevno samostalno učestvuju u saobraćaju.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju.

0: sledi stanje na putevima.
1: Početak školske godine donosi povećan broj djece na saobraćajnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Izrazito toplo vrijeme i dalje može pričinjavati poteškoće vozačima, posebno tokom dužih putovanja. Zato uvijek savjetujemo da se prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajci-Crna Rijeka u Podmilačju saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Isti režim saobraćaja aktualan je i na magistralnim cestama Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na mjestima radova saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. I dalje na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Politički i javni zvaničnici, kako se ističe u saopštenju OSCE-a, imaju posebnu odgovornost da poštuju činjenice utvrđene u više od 800 pravosnažnih presuda međunarodnih i domaćih sudova koje se odnose na ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid počinjene tokom rata 92-95, kao i na individualnu krivičnu odgovornost osuđenih osoba, te da doprinose međusobnom poštovanju, dostojanstvu i društvenoj koheziji. Misija OSCE-a poziva policijske agencije i tužilaštva u Bosni i Hercegovini da ispune svoju obavezu očuvanja vladavine prava tako što će dokumentovati, prijavljivati i istraživati takva djela bez obzira na identitet ili pripadnost navodnog počinioca. Istovremeno, misija OSCE-a poziva medija, posebno javne radiotelevizijske servise, da ovim pitanjima izvještavaju profesionalno, tačno i odgovorno, oslanjajući se na sudski utvrđene činjenice, bez senzacionalizma ili davanja dodatnog prostora narativima koji mogu doprinijeti veličanju pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, raspirivanju tenzija ili širenju dezinformacija.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Početak školske godine donosi povećan broj djece na saobraćajnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Izrazito toplo vrijeme i dalje može pričinjavati poteškoće vozačima, posebno tokom dužih putovanja. Zato uvijek savjetujemo da se prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajci-Crna Rijeka u Podmilačju saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Isti režim saobraćaja aktualan je i na magistralnim cestama Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na mjestima radova saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. I dalje na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Visera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Dobar dan, ja sam Devleta Brkić, gledate vijesti. Prvo školsko zvono u novoj školskoj 2026-2027. godini oglasilo se jutros. Time je počela nastava u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Učenici su se nakon ljetnog raspusta ponovo vratili u školske klupe, a prvo polugodište trajaće do posljednjeg radnog dana u decembru, odnosno do četvrtka 31. decembra. Nakon

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radio.
1: U skladu sa programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za ovu godinu, vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 4000 maraka Savezu pčelara Tuzlanskog kantona na ime troškova organizacije i realizacije 21. Međunarodnog sajma pčelarstva Sajam Meda 2026. Odobreno je i po 2500 maraka Udruženju građana pčelara Tuzla na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije 17. Međunarodni sajam Medena Tuzla 2026. kao i Udruženju pčelara grada Lukavac na ime troškova organizacije i realizacije 4. sajma pčelarstva i pčelarske opreme Lukavac 2026. Turističkoj zajednici grada Gradačac, Turističkom uredu Gradačac je na ime troškova organizacije i realizacije 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive, vlada odobrila 15.000 konvertibilnih maraka.

0: Dobar dan, gledate Dnevnik 1, ja sam Devleta Brkić, a ovo su vijesti dana.
1: Vlada Tuzlanskog kantona sa više od 90.000 konvertibilnih maraka podržala manifestacije i projekte od značaja za građane. Za zapošljavanje i samozapošljavanje branilaca više od 2,6 miliona maraka. Podršku ostvarilo 112 novih biznisa i 34 poslodavca.
2: Ovo pravo na neki način svodimo da više to nije samo socijalna kategorija, već ljudima dajemo priliku da se ekonomski osamostale, da se odvaže i da postanu ravnopravni članovi ovog našeg društva.
1: Školske klupe ponovo ispunjene dječjim osmisima. U Tuzlanskom kantonu nova godina počela uz velika ulaganja u obrazovanje.
3: Čestitam početak nove školske godine i da zajedno slavimo uspjehe koje će naši učenici postizati.
1: U gradu u kojem je počinjen genocid najavljeno okupljanje u čast presuđenog zločinca Ratka Mladića stižu oštre reakcije i zahtjevi za djelovanje institucija. Direkcija cesta Tuzlanskog kantona nastavlja s projektima u lokalnim zajednicama. Izvođač uveden u posao u Lukavačkom naselju Prokosovići.
4: Ovo je jedan od najvećih i najkomplikovanijih projekata iz odluke vlade.
1: Sutra pretežno uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovici dana lokalni pljuskovi s grmljavinom.
0: Vlada Tuzlanskog kantona je danas izdvojila značajna novčana sredstva za podršku sajmovima i organizacijama od društvenog značaja. Kada su u pitanju vjerske zajednice, odobreno je 10.000 maraka Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Tuzli u svrhu refundacije troškova organizacije parohijskih dana.

Informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

Nastavljamo sa popodnevnim radio odmorom na talasima TK Radija. Došao je konačno kraj naplate i to nakon 30 godina od danas besplatno preko Pavlovića mosta kod Bijeljine. Prelazak preko Pavlovića mosta u blizini Bijeljine, koji spaja Bosnu i Hercegovinu i Srbiju na graničnom prijelazu Popovi, od danas je u potpunosti besplatan, potvrđeno je na ovom graničnom prijelazu za agenciju FENA. Ukidanje naplate mostarine uslijedilo je nakon najave predsjednika Srbije od 21. avgusta, kada je saopšteno da do 1. septembra ističe koncesija te da objekat prelazi u vlasništvo Srbije. Evo za sve vozače korisna informacija. Popodnevni radio odmor na talasima ste TK Radija.

0: Dobroveče, dobrodošli u ovo sedmično izdanje emisije Aktuelno. Moje ime je Mirela Selimović. Večeras govorimo o važnosti poštovanja manjinskih prava. Naime, manjinska prava predstavljaju svojevrsno ogledalo poštovanja osnovnih ljudskih prava određene zajednice. Osim toga, poštovanje manjinskih prava predstavlja i svojevrsnu jedinicu mjere u ocjeni razvijenosti demokratije. Kako živi najbrojnija nacionalna manjina? Koliko smo se odmakli od onih predrasuda kojima smo robovali? O svemu tome večeras razgovaram sa Mehmedom Ujićem, potpredsjednikom Međunarodne unije Roma. Dobroveče, dobrodošli.
1: Dobroveče i vama i kolegama vašim u radiju i televiziji Tuzlanskog kantona i našim građanama Tuzlanskog kantona. Posebni pozdrav ide i građanama Tuzle i romskoj manjini kao i drugim nacionalnim manjinama u Tuzlanskom kantonu.
0: Evo, ja sam pomenula predrasude. Šta su to najčešće predrasude koje mi kao zajednica iskazujemo prema manjinskom narodu?
1: Pa evo, moram reći...
0: I koliko smo se odmakli od toga?
1: Pa evo, moram navesti jedan najbolji primjer, poznatih glumaca u svijetu, Yul Brynner, Esma Recepova. Među njima Muharrem Serbrzovski, dominantni ljudi koji su prepoznatljivi širom svijeta, i mi smo razbili taj atom, jer kao što poznati Albert Einstein govori, kaže, lakše razbiti atom nego same predrasude, a predrasude samo mogu razbiti uspješni, pametni, stručni, obrazovani Romi, i Romi koji žele ne samo Rome, nego da doprinosu svim građanima. I da ima tu razlike, jer sam ja Rom, Bošnjak, Hrvat, Srbin, bitno je samo da budemo građani.
0: I da se omogući da uživamo svi u jednakim pravima.
1: Tako je.
0: Kada govorimo, dakle, o tome, koliko smo se odmakli ipak od...
1: Pa evo, ja moram reći, istaknuti ono kao pionir što sam bio, loše je bilo, ali moram biti radostan u svemu, za 30 godina dosta je urađeno u kontinuitetu, tako da više nema ni tih predrasuda. Tuzlanski kanton je ambasador u odnosu drugih kantona u federaciji, jer danas vidimo u Tuzlanskom kantonu imamo i policajce, i obrazovane, i ljekare, i medicinske tehničare, i uključenost Roma u obrazovni sistem i drugih nacionalnih manjina, tako da je Tuzla bogatija. I ja smatram svaki onaj učenik Rom koji je završio osnovno srednje fakultetske obrazovanje, on je ambasador svog kantona, svoje Tuzle, i on predstavlja u kontinuitetu, i čast mi je što dolazi oni koji su završili fakultete, govore časno da su iz Tuzlanskog kantona, jer ja sam to doživio kao ja, lično, kao Mehmed Mujić koji sam građan Nove Tuzlanskog kantona iz mog grada Tuzle. Nikad nisam rekao ja sam Rom nekim svojim kolegama u drugim međunarodnim organizacijama, ali evropskim zemljama koje obilazim, časno govorim, građanin sam Tuzle, Tuzlanskog kantona, i uvijek sam stavio na radnom stolu gdje boravim sa njima zastavu Bosne i Hercegovine.

Srdačan vam pozdrav, cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona. Pratite emisiju Nacionalne manjine Radija Tuzlanskog kantona, u kojoj ćemo vam predstavljati predstavnike nacionalnih manjina u našem kantonu. Prema Zakonu o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, nacionalna manjina u skladu sa ovim zakonom je dio stanovništva državljana Bosne i Hercegovine, koji ne pripadaju ni jednom od tri konstitutivna naroda, a sačinjavaju je ljudi istog ili sličnog etničkog porijekla, iste ili slične tradicije, običaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti i bliske ili srodne historije i drugih obilježja. Večeras je sa nama predstavnik makedonske manjine u Tuzlanskom kantonu, odnosno gradu Tuzla, gospodin Zoran Vlkov, kojem želim dobro veče i dobrodošlicu u naš program.

slijedi vremenska prognoza. U srijedu 2. septembra sunčano uz postepen porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, zapadni, jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 26 do 32 stepena. U četvrtak 3. septembra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. U ranim jutarnjim satima u istočnim područjima Bosne mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 24 do 30, na jugu do 35 stepeni. We'll be right back.

0: rezultatom 1-0, ali onda pobjedila kroz repasaž Alžirku Luizu Aburiš rezultatom 3-0. U trećoj borbi, onoj za medalju, savladala je Kendrisu Ibrahim iz Kosova rezultatom 4-2, čime se okitila medaljom. Prije nje bronze za Bosnu i Hercegovinu su osvojili Ada Avdagić u tekvandou, bokser Dilan Rajić i džudista Toni Miletić, dok je zlatno odličje pripalo za Kiri Pušini u streljaštvu. Adnan Hodžić podnio je ostavku na mjesto šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Sloboda nakon poraza od Budućnosti u Banovićima 3-2 u okviru trećeg kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Hodžić je nakon lošeg ulaska tuzlanskog kluba u novu sezonu preuzeo odgovornost i stavio svoj mandat na raspolaganje, što je uprava Slobode prihvatila i krenula u potragu za novim šefom stručnog štaba. Travničanin je na klupu Slobode stigao prošle sezone kada je na mjestu trenera naslijedio Denisa Karića. Sloboda je nakon 3 odigrana kola osvojila 4 boda, a nakon odlaska Hodžića klub će morati pronaći novog šefa stručnog štaba. Crveno-crne već u narednom kolu očekuje novi izazov s obzirom na to da na stadion Tušan stiže Toški Stešnja, a ova utakmica na programu je u subotu u 16:30.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
2: U srijedu 2. septembra sunčano uz postepen porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, zapadni, jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 26 do 32 stepena. U četvrtak 3. septembra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. U ranim jutarnjim satima u istočnim područjima Bosne mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 24 do 30, na jugu do 35 stepeni.

0: U srijedu 2. septembra sunčano uz postepen porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjere na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 26 do 32 stepena. U četvrtak 3. septembra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. U ranim jutarnjim satima u istočnim područjima Bosne mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 24 do 30, na jugu do 35 stepeni.
1: Sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.